cher se ni Shim pa me libe Nisim ta Yera më fio Shim nar Ne jube Ti në uzbure Më ndoj Kreska ripile në